ninu ose to koja wo ninu ose ye fokan bale eya mo only be Monday FM lo ni update yen lowo awon update bo se nlo lori social media DJ egbe yori e pe gan iku oni pa DJ egbe fun wa for some egbe ta ninu egbe alabosi olopa nbe nu wa soja nbe nu wa lawyer nbe nu wa adajo nbe ni wa akantant nbe nu egbe alabosi akere nu aye onoselu nbe nu egbe alabosi awon yen ko dead lawon yen ma nse awon ko wa nle o ma ni mo de mo kini ye won ni nse kini na wa soke nu egbe ko soro soke awon ni VVIP egbe egbe yi o kere rara agboro aloko ani kimi alenu ba sugbon sha amo sha but sha ama tun sabusi ara wa egbe alabosi la pe na tori e la se so pe komo egbe o ma lu ale jegi ipe ntori aladajo ani lawyer ko tun mo si pe bi case ba di won ma mo egbe o inu egbe alabosi a ma njeju ara wa ni se egbo ko wa ni abosi lo pa wa po e ba ngori ki se pa won po won do re egbe yi ni sugbon pe isori kan wa ta ninu egbe yi lo tu danu afai mo ki gomina gan ma si ninu egbe wa se gbo allegedly o aja mu say you baro ko si ni jirin di ah ohun yen half o tinrin o hi e bo ni ki ti mu se mu lati pa odo iya la ya wa ko si ni jirin di ko si ni jirin di ah ni di ri di omo egbe lo be